Čao leto, zdravo jesen. Letoto završuva so najgolimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta. So najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.